0: Who's that? You're old.
1: Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Room FM-u. Tvoj savršeni početak dana.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Kasili, šta ima?
3: Ništa. Jedva sam stigla zakuhat kavu.
2: Nekako smo jedva stigle sve danas, onako sve nam je 5 do 12, bar što se mene tiče onako na posao. Znaš, nisam navikla na ove jutarnje gužve, navikla sam da nam je grad prazan i da ja mogu onako, znaš.
3: Ajde ljudi, idite vi nazad na more, bilo je lijepo dok je grad bio prazan.
2: Da.
3: I onako ili možda sad... da mi sada odemo za promjenu malo.
2: E, vidiš što ti nije tako loša ideja, ali tko bi zabavljao narod ovako ujutro onda ako nema nas?
3: Roboti.
2: Kako bi oni preživjeli bez nas?
3: Roboti. Oni sad mijenjaju ljude, pa možda da nađemo jednog.
2: Roboti mijenjaju ljude. Hoćemo li mi to dozvoliti?
3: Ha, gle, već smo dozvolili u jednu ruku, ali...
2: Da, već su oni počeli dobivati svoju slobodnu volju. Baš je bila ona vijest od prošloga tjedna što smo razgovarale u portalima da je AI donio neku vlastitu odluku da nešto napravi, nešto je tako bilo.
3: Ma, crno nam se piše.
2: Crno nam se piše, da.
3: Jesi... A crno se i tebi piše ako me ne pustiš kavu da popijem sada.
2: Stvarno?
3: Da.
2: Ajde, poželimo ljudima dobro jutro.
3: Dobro
2: jutro. Tako ti kreni, evo ja ću pustiti jednu pjesmičicu. I što da im još kažemo, skuhajte si kavice.
3: Pa vidiš, taci nam pjesma kaže opušteno.
2: E, ma dobro, to svakako, pa jutro je
3: kako
2: ćemo.
3: Kako drugačije.
2: Onako uz Room FM fina kavica uz Kasi i Danielu, družimo se ovo jutro. Ljudi, šaljemo vam puste za dobro jutro, budite uz Room FM. Kako to?
3: Živjeli.
2: Živjeli.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
2: Spremate se reći sudbonosno da. Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Rum FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici rumfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Rum FM, radio koji slavi s vama.
0: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Rum FM-u. Powered by Lux Cafe.

0: Mi ćemo opet misliti da su ljudi na moru, onako neće biti prometa u centru, pa ćemo se pitati pa dobro gdje ste, a oni zapravo okružuju grad.
1: Da, dobro, ovih dana ćemo samo malo više svoje noge morat koristiti, ali toliko, toliko dobri dani ispred nas, mislim da neće biti problema.
0: Ma mislim, biti će zatvoren samo ovaj uži centar grada tu oko robne kuće, ovog trga gdje će se zapravo održavati ta glavna manifestacija, ništa na što već Virovitičani do sada nisu navikli, tako da, eto.
1: Tako
0: čisto
1: je.
0: Sada smo ovo spomenuli, čisto da vas prisjetimo, ali mi znamo da vi to već znate.
1: Mi znamo da vi to već znate i mi znamo da vi već znate da su u nastavku samo dobri hitovi, samo dobra glazba. Ne moramo to ponavljati kao papagaji, ali ono što ćemo reći još jednom za sve vas, dobro jutro ako ste se tek sad priključili, Danijela i Kasandra u eteru Room FM-a i evo pravimo vam društvo tu ja do 10, Danijela sve do 11.
0: Dobro jutro!

0: Eto nova Aleksandra Prijović, Konobari, 9 je sati 7 minuta, ovo jutro već onako lagano nam ide kraju.
1: Daniela Konobar, daj jednu kavu s mlijekom i bez šećera.
0: Daj nešto kratko.
1: 9.7 je.
0: Šali ste, naravno. Ništa, ljudići, uskoro nam se bliže. Uskoro nam se bliže i nove servisne. Eto, to je to. Mi smo tu, vi ste tu. To je jedino što nam treba.
1: Tako je. Dobro jutro, dobar dan.

0: Kuri King, poljupci u zoru, 9.43, može poljupci, ali nije više zora, skoro da nam više nije ni jutro, evo.
1: Pa bome da, dobar dan, 9.44, jutro odmiče, dan polako dolazi, sa danom dolaze i jače temperature, ali dobra, ajde, što je tu, evo, trenutno 30.6 u Virovitici.
0: Je li vrijeme gableca, sad je li sam još malo uranila, što ti misliš?
1: Pa nisi, gle, ja čak i kasnim, ja sam već pomalo i gladna, ali evo, za sve vas, ako jedete možda u ovom trenutku uz Rum FM, želimo dobar tek.
0: Dobar tek, pa ti se već ovdje rušiš po studiju jer nisi ništa
1: da,
0: jela.
1: Da, gledaj, mi se vrti.
0: No, koliko puta na dan uopće jedeš?
1: A ne znam, ne brojim.
0: Puno puta.
1: Ko bi to izbrojio? Ne znam, stvarno, ovisi od dana do dana, nema tu kod mene baš pravila.
0: Uglavnom, ljudi, će želimo vam dobar tek, eto, još kratko traje ovo prije podne.
1: To jest jutro, još 15 minuta.
0: Jutro, pardon, jutro. Dobro jutro, još 15 minuta.
1: Dobro jutro.
2: Ja sam Ile Kitić, a ovo je Rum FM.

jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati

0: klub vas zaista očekuje. Onako, grad priprema svašta, ali Drum klub priprema još svašti, evo da tako kažem. Evo, jedno od toga, čujte u nastavku.
1: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.

Katarina Živković i Ludilo. Inače, znam da ima dosta do petka, ima još par dana do petka, ali ajde da te ovako malo pripremim za našu Turbo Folk Never Dice listu koja ti ide zapravo svakog petka od 20 do 23 sata. Viki Miljković i Mahi Mahi za početak ovoga bloka.

0: Australija za manje od minutu ide ti Baja, rođen spreman točno u 13. idu onda i vijesti medija servisa.
1: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
2: Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.

0: aplikacija. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.
1: Spojili smo planove.

Glasaj za svoj hit svakog radnog dana ekskluzivno na našem Instagramu. Tvoj ritam, tvoj radio. Room FM.

Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Ali ono, ne, treba meni nešto malo žešće, dojca. Evo, ajdemo se razdrmati svi skupaj.
2: Daniela ne želi da me neko gusi.
1: Molim.
2: Opalim te.
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti,